frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, var det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøstad har vært der borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard I forhånd.
2: Fikk på plass der på kort varsel, så det var topp for begge der, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
4: Litt... Dere jo vant dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi 2 i trynet etter 5 minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vekk alt, men det var nej väldigt god økt för oss då så tror jag det var bättre än en intern kamp för dem också ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är en bra motivation för många av våra I hvert fall och så får den att diskutera hur motiverande för dem I blått nu
4: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur är detta laget här
3: ja mycket bra spännande nu det är mycket tempo og kvalitet och så vilje och så är det kanske som jag nämnde Martin I stad det är lite för mycket vilje och enkelte och att det går lite utöver valg och kvalitet men mycket spännande att jobba med I alla fall så det är ett lag som vi kämpte och så mycket positivt och så är det nog lite avhängigt om han gamle far på sida her får blitt med et år eller to til, for de avhengig av han.
4: Ja, det mulig da, Martin?
2: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
4: Kan treff være aktuelt da?
2: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
1: Det sa Martin Linnes og Vegard Forhen til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10.

0: för oss som hör detta i Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du tar det här.

0: för oss som hör detta i Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du kan ha.

0: men det är lätt för Molde att spilla sig igenom dem när de är precis och slår igenom led där alltså.
1: Sånt som här. Havnet till slut Løvik då. Och det är straffe. Det är straffe. Sett ut foten här, tuff skick. Ser det här.
0: Den ser grej ut. Det är inte stora protesterna från gärningsmannen heller.
1: Och vem ska ta straffen då? Blir det Lonebu?
0: Nu har den keepern räddat straffespark för i år.
1: Ja.
0: Så får vi se om han klarar att gjenta det.
1: Det kan alltså bli tre här för vi kommer upp på 40 minut. Och det blir det. 3-0 till Molde för 40 minut. Och det är väl ganska grejt om Molde har varit så mycket bättre.
0: Ja, ingenting att säga på det. Det kunde ha faktiskt varit ett par TO hvis de hade varit effektiv. Så nu ser vi Kristiansund samla sig för att pröva och få samla troppen. Så det gör dem nog lurt i, för ska man vara helt ärlig så har det så långt varit beksvart för Kristiansund.
1: Vi var inne på det i starten av kampen, Erling, att Molde gjorde någon ändringar som de ville pröva ut. Så jag måste ju säga att de har kanske fått något positivt svar då.
0: Ja, jag syns ju det är stora, kan du säga, rulleringar i Molde-laget i mittbaneleddet. Du ser Emil ute till vänster och så en inne centralt. Så går Granåsen upp, så de två rullerar en god del på positioneringen sin. Så det har varit positivt för Molde och vanskelig för Kristiansund att plocka upp.
1: Så det var en soleklar offside på Rønning som gör att Molde får igen ball.
0: Så nu spelar ju Molde i den fasen här med Daga nede som sexer och så Emil och Granåsen uppe i mellanrummet. Så där är ju passningen från Erik där och gott tänkt och inte så gott utfört, men får den igenom så är det nog kniven i smör igen.
1: Gått in i de sista minuterna av denna första omgången. Kan KBK klara att lyfta sig lite eller ska det bara bli mer MFK? Fortsätter då på samma måten som nästan genom hela omgången med långa bollar som går ut i intet och ofta hamnar hos MFK, sånt som här med kast med Linnes. Ender det till slut med en KBK-ball här. Dagens dommer Marius Hansen Grøtta har vært fremme med sprayen, og da vet vi hvor det skal tas. Bare Seri som står i mur hos Molde. Scheide som slår den inn. Oi, oi, oi. Da snakker vi om margina. Det var flipper.
0: Lurt slått frispark. Godt løp på første der, og så er Molde heldig at den går i stanga. Det er Haugan det som gjør det på en fortreffelig måte, så vi unngår baklengs der.
1: Posidala, han klarer å løse den, tar med seg Daga, og da får han applaus av de få på tribuna også. Dette er marginene som vi har vært inne på med keeper. Inte Lansing.

0: tjena, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: hits, det är NFM.
1: NFM. NFM är en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarig redaktör är Ole Bjørner Lovelde.
2: Musikken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal.

0: fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du stör våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.